чомусь устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколі не від тут. А як усима чинити, коли виробають свідорож, чиїсь говоритимуть, устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколі не від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Jesus.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 16 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 26-31 з плюсом, в Харкові очікують 27-29 тепла. На завтра, понеділок, 17 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура в межах 13-18 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 35. І аналогічні показники, обіцяння на вівторок, 18 серпня. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Who you testing?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 16 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 26-31 з плюсом, в Харкові очікують 27-29 тепла. На завтра, понеділок, 17 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура в межах 13-18 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 35. І аналогічні показники, обіцяння на вівторок, 18 серпня. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Let's get down to business.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є відновлення» майже 50 тисяч жителів Харківщини вже отримали компенсацію на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4,9 мільярда гривень. Від початку дії програми мешканці області подали понад 74 тисячі заяв на грошову допомогу та майже 251 тисячу повідомлень про пошкоджене майно. Ще 247 заявникам погодили компенсацію на 19,7 мільйона гривень.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 16 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 26-31 з плюсом, в Харкові очікують 27-29 тепла. На завтра, понеділок, 17 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура в межах 13-18 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 35. І аналогічні показники, обіцяння на вівторок, 18 серпня. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми є відновлення. Майже 50 тисяч жителів Харківщини вже отримали компенсації на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4,9 мільярда гривень. Від початку дії програми мешканці області подали понад 74 тисячі заяв на грошову допомогу та майже 251 тисячу повідомлень про пошкоджене майно. Ще 247 заявникам погодили компенсації на 19,7 мільйона гривень.

брут, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще тут.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 16 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 26-31 з плюсом, в Харкові очікують 27-29 тепла. На завтра, понеділок, 17 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура в межах 13-18 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 35. І аналогічні показники, обіцяні на вівторок, 18 серпня. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми є відновлення. Майже 50 тисяч жителів Харківщини вже отримали компенсацію на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4,9 мільярда гривень. Від початку дії програми мешканці області подали понад 74 тисячі заяв на грошову допомогу та майже 251 тисячу повідомлень про пошкоджене майно. Ще 247 заявникам погодили компенсацію на 19,7 мільйона гривень.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
1: MFM.
3: MFM station.
4: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 16 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 26-31 з плюсом, в Харкові очікують 27-29 тепла. На завтра, понеділок, 17 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура в межах 13-18 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 35. І аналогічні показники, обіцяння на вівторок, 18 серпня. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, що мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
5: Надія є. Соціальна реклама.
7: Алло.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
0: MFM station.
4: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
5: Who you testing? Who you pressing?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 16 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 26-31 з плюсом, в Харкові очікують 27-29 тепла. На завтра, понеділок, 17 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура в межах 13-18 градусів тепла, в день плюс 30-35 і аналогічні показники, обіцяння на вівторок, 18 серпня. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є відновлення» майже 50 тисяч жителів Харківщини вже отримали компенсацію на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4,9 мільярда гривень. Від початку дії програми мешканці області подали понад 74 тисячі заяв на грошову допомогу та майже 251 тисячу повідомлень про пошкоджене майно. Ще 247 заявникам погодили компенсацію на 19,7 мільйона гривень.
2: MFM. Dance Hit Radio.

tutta la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Димком пахло на Росії. У Московській області атаковано логістичний комплекс «Вайлдберріс» у Коледіно та мультимодальний комплекс «Північне» Домодєдово. Місцева влада заявила про нібито збиття понад 133 безпілотників на підльоті до Москви. Але цієї ночі Російська Федерація вкотре атакувала Україну. Противник запустив протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер-М», «С-400», «КН-23», керовані авіаційні ракети «Х-59», «69», а також 106 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8.00, протиповітряною обороною збито чи подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69, а також 85 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламки на 3 локаціях. Основний напрямок удару – Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану. Окрім військової підтримки РФ, обмеження також пов'язані з підтримкою Тегераном збройних угрупувань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря, а також діями, що загрожують свободі судноплавства. Додам, що до санкцій також приєдналися ще 8 європейських країн, зокрема Молдова, Норвегія та Ісландія. Посилення нагляду. В Україні посилюють нагляд за процесом бронювання працівників. Особливу увагу уряд приділяє компаніям з IT-сектору. Держава планує оперативно виявляти будь-які зловживання. Запуск електронного бронювання на порталі «Дія» та оновлення бази оберіг значно спростили даний контроль. Зараз в Україні почалася глобальна перевірка установ із статусом «критичних». Щоб підприємство і далі вважалося стратегічно значущим, необхідно виконати низку умов. 100% відсутність боргів зі сплати податків до бюджетів усіх рівнів. Офіційний дохід працівників має бути не меншим, ніж 3 мінімальні заробітні плати. Вагомий внесок у національну економіку або забезпечення прямих потреб військових, належне ведення військового обліку на підприємстві та регулярне оновлення даних. Важливо розуміти і різницю між відстрочкою та бронюванням. Ці поняття мають інші юридичні підстави. Вони відрізняються порядком оформлення та максимальними термінами дії. Запит на бронювання завжди подає керівник компанії заради збереження робочого процесу. Відстрочку ж оформлює сам громадянин через певні обставини чи стан здоров'я. Ярослава Магучих – чемпіонка Європи. Українка втретє поспіль здобула золото чемпіонату Європи зі стрибків у висоту. Цього разу їй вистачило лише 4 стрибків, а переможну висоту 1,97 м вона взяла з першої спроби. Це перше золото збірної України на нинішньому чемпіонаті Європи. Наразі це всі новини, більше згодом. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
0: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

на світло тих наш підключити. Буду там, де ти, буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як синіє Цьомчик, мої вітання. Сили оборони не дають спокою окупантам. У ніч на 16 серпня уражено район зосередження ракетного підрозділу противника у резервному, що на території тимчасово окупованого українського Криму. Окрім того, уражено залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області, який окупанти використовують для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу. Також українські воїни уразили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів противника у Донецькій області. Втім, попередньо відомо, що внаслідок атаки окупантів на Україну цієї ночі у Києві та області поранено 6 людей. У Кривому Розі 2 загиблих і 14 постраждалих. Ще одна людина загинула в Сумах. У Кривому Розі під удар потрапив найбільший металургійний комбінат України, а у столиці російський удар знищив книжковий ринок на Почайній. Іспанський F-18 збив дрон над Румунією. Російський безпілотник перетнув повітряний простір Румунії з боку Молдови. Уламки, ймовірно, впали у безлюдній сільській місцевості. Тим часом жителям Румунії надходили сповіщення від екстрених служб про небезпечне повітря із закликом залишатися в приміщеннях. Наразі невідомо, чи пов'язане це з російськими атаками по Україні. Втім, це вже четвертий дрон, збитий Румунією у власному повітряному просторі цього року. Нові програми підтримки. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України розпочало підготовку програм зимової підтримки вразливих категорій населення на сезон 2026-2027 років та залучає кошти міжнародних партнерів через державні фінансові інструменти. Серед них – гуманітарний рахунок. Це механізм, який дозволяє поєднувати гуманітарні ресурси донорів із можливостями державної системи соціального захисту. Раніше понад 8700 родин з 9 прифронтових областей, які виховують дітей з інвалідністю групи А, отримали допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень від ЮНІСЕФ через гуманітарний рахунок. Музика штучного інтелекту. Spotify почне маркувати виконавців, чия музика створена за допомогою ЩІ, та прибере їх із персоналізованих рекомендацій. Для таких профілів з'явиться спеціальна позначка «ЩІ-персонаж», яка відображатиметься біля імені виконавця та його пісень. У компанії пояснили, що нововведення допоможе слухачам відрізняти реальних артистів від створених штучним інтелектом. Нові правила почнуть діяти вже у вересні. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: MFM Station.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми є відновлення майже 50 тисяч жителів Харківщини вже отримали компенсацію на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4,9 мільярда гривень. Від початку дії програми мешканці області подали понад 74 тисячі заяв на грошову допомогу та майже 251 тисячу повідомлень про пошкоджене майно. Ще 247 заявникам погодили компенсацію на 19,7 мільйона гривень.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми є відновлення. Майже 50 тисяч жителів Харківщини вже отримали компенсацію на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4,9 мільярда гривень. Від початку дії програми мешканці області подали понад 74 тисячі заяв на грошову допомогу та майже 251 тисячу повідомлень про пошкоджене майно. Ще 247 заявникам погодили компенсацію на 19,7 мільйона гривень.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
1: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Нові ураження. Цієї ночі уражено важливе підприємство воєнно-промислового комплексу противника «Комбінат Каменський» у Ростовській області. Зафіксовано пожежу на території об'єкта. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Дане підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Продукція підприємства безпосередньо задіяна у забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації. Але лише протягом цього тижня Росія випустила по Україні понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Таку статистику повідомив Володимир Зеленський. 7 із 10. Як інформує Міноборони, Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Росії – Wildberries. Цієї ночі після масштабної атаки безпілотників на Підмосков'я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку «Калєдіно». Найбільший за площею склад Wildberries – 250 тисяч квадратних метрів. Експорт українського зерна. Припинення роботи морського коридору з кінця липня призвело до падіння експорту зерна з України. За період з 1 по 12 серпня він становив 590 тисяч тонн або 30% від потреби. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Він уточнив, що з цих 590 тисяч тонн близько 40% було експортовано залізницею, ще близько 40% через Дунайський район, близько 10% автомобільним транспортом, а решта 10% – це кілька суден, які на початку серпня змогли ще вийти з українських портів. При цьому Висоцький наголосив, що є можливості частково наростити експорт, але все одно без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% від потреби. Анонс від Disney. Любителів мультфільмів очікують новинки. Відомо, що незабаром на екрани вийде «Зоотрополіс 3». Втім, точної дати прем'єри поки немає, але вже відомо, що нова історія буде пов'язана з птахами. А щодо сюжету «Холодне серце 3», яке заплановане на листопад 2027-го, Анна та Крістоф готуються до весілля, та їм стане на заваді новий крижаний супротивник. Також компанія потішила фанів і такими анонсами. «Сімпсони» очікуються у вересні 2027-го, «Суперсімейка 3» – літо 2028-го, «Коко 2» – листопад 2029-го, «Ліло і Стіч 2» – літо 2028-го, «Льодовиковий період. Точка кипіння» запланований на 2027 рік, а «Рапунцель. Заплутана історія» вийде у березні 2028 року. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
2: Надія є.

Dance Hit Radio. Barbra Streisand.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
2: Надія є.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Все на світі, як

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.